0: طلعت محمود کی آواز میں قمر جلال آبادی کے بول آپ سن رہے تھے. پنڈت حسن لال بھگت رام کا سنگیت عادل جہانگیر فلم کے اس گیت میں آپ نے سنا.
1: رات میں آسمان چاند ستاروں سے پھول کاٹتا ہے, رات ہولے ہولے دھرتی پر اپنا آنچل پھیلاتی ہے.
2: اپنی آپ راتوں میں چمنے سرکتی ہے.
1: جب نیند کہیں دور بھاگ جاتی ہے تب وویدھ بھارتی بن جاتی ہے ایکاکی پن کی ساتھی.
3: ایک تیرا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا ہے.
1: وویدھ بھارتی سے گونجتے ہیں کچھ انمول نغمے.
3: تیرا جواب نہیں
1: چھڑتا ہے محبت کا راگ.
3: پیار کا راگ سنو رے.
1: بجتا ہے چھایا گیت وویدھ بھارتی سے.
3: صدا رہی ہے صدا رہے گی.
1: تو سنیے روز رات 10 بجے چھایا گیت صرف وویدھ بھارتی پر.
0: وویدھ بھارتی پر اس سمے آپ سن رہے ہیں کاریکرم بھولے بسرے گیت.

کافرانہ سا ہے، عشق ہے یا کیا ہے؟ ایسے تم ملے ہو، ایسے تم ملے ہو جیسے مل رہی ہو عطر سے ہوا۔ بہت سندر گانا۔ ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا۔ یہ ان کا گانا بہت انہیں پریے ہے۔ تمل بھاشا کا شبد ہے رومبا، ہمارے ایک شروتا نے بتایا ہے۔ اور ایک اور شروتا کہہ رہی ہیں کہ آپ کی دعا کا اثر ہوا ہے، کل بنارس میں رات کو ایک گھنٹہ رمجھم بارش ہوئی تھی، ہمارے سبھی پیڑ پودے بارش کے پانی سے بھیگ گیا تھا، جیسے کھل گیا سب پیڑ پودے۔ بنارس میں موسم سہنی ہو گیا ہے، آپ کو ڈھیر سارا شبھیچھا۔ آپ نہیں ورشا کے باشندوں کو دعا بھیجیے جی، ضرور وہاں بارش ہوگا۔ کیا بات ہے بھائی، ہم تو بالکل بھیج رہے ہیں اپنے ان سبھی شروتاؤں کے لیے، ٹھنڈے ٹھنڈے بادل وہاں تک پہنچے۔ اور اب یہ گانا آپ سب کے لیے، ذرا اس گیت کو سنیے۔ فلم کا نام اور پرمکھ کلاکاروں کے نام بتائیے۔